0: stand la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Madina kaba,

0: Abatay 88 ngeen meuna jaar ak ñun 628 la 1337 du ci ni bu baaxa ba mam ami jam mom serigne jeri wa dan sugu son abiti jam ak sono mi jam non lañ koy ziaram mi tam bu baaxa ba ya wa sambu ci diwanu ndamatu son ben sambu ci garbu ndaw du ci ni bu baaxa ba ya yasim mom serigne manar ci daru khudus mamodu mom serigne manar non lañ koy ziaram mi tam bu baaxa ba serigne fallu bako tir mom serigne daru san jaay serigne masamba jo ci daru karim
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la